تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: یہ امبالا کینٹ کا سمودایک ریڈیو ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وِدستا ہے۔ ہم سفر زندگی کا امبالا کا اپنا ریڈیو۔
2: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو۔ ریڈیو وِدستا،
3: اصلے پاؤن پٹاکے سن میرے دل دے۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آئیے کچھ اچھا سنتے ہیں 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی کا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس. گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وٕچھِتھ. پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ ہنا. راوُن کُمبکرن تہٕ میگناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ 50 فُٹ تھٔدۍ پوٚتٕلۍ ٲسۍ 10-10 فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار. آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہِ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پرٛاران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکھۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان. ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھِس، تِفلن تُل سیٖک تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ. پوٚتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس حٲبت کوٚر، ماجہِ لوگ کرٛکناد. آدمن دِژیٛاو پنُن جواز زِ سُہ چھُ پوٚتلٮ۪ن بچاوُن یژھان. پوٚز أکۍ بُزرگن ترٛٲو تُج. زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپھ دِوان. آدمس چھۄکہٕ لد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگت دِژ، تِتھُے درٛایہِ بیاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار. پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکٲے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ. مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرنہٕ وول موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ، سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت. تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنٛگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان. ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن تول دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت. کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیوٗ لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت. ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پننہِ شہرُک دشہرا وٕچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ. أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ. بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبت کرنُک دباو تراوان. غلط ثٲبت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھرُک کران. کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران. ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میٖڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈِنگ ٹیلیکاسٹ یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس. سُہ وٕچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زوٗن ساروِیو آدمُن پزر. آدم چھُ سُہ خۄش بخت کاروبار وول یُس پننہِ خاندٲنی رٮ۪وایژ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ دشہراہس منٛز زالنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن راون، میگناتھ تہٕ کُمبکرن سٕنٛدۍ پوٚتٕلۍ بناوان چھُ. تٔمِس اوس یہِ پاے زِ پوٚتلِس چھُ ٲخرس دزنُے. پوٚز سُہ چھُ اکھ تخلیٖق کار تہٕ پوٚتُلۍ چھِ اِستادٕ گژھنس تام تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖق. تمہِ تخلیٖق ییٚمہِ کِنۍ تٔمِس پرٛٮ۪تھ ؤری پننہِ ماروٗسی فنکٲری کِنۍ اہمیت میلان چھِ. آدمس دیُت نہٕ گرِکٮ۪و ژُکۍ درو بٲژُک نٔتیٖجہٕ بوزُن. تَوٕ کِنۍ روٗد سُہ رٲتۍ راتس أکِس کوٗنس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ بِہِتھ زن تہِ بُنیل بنٛد گژھنس نتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنس پرٛاران اوس. تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اکھ لۄکُٹ افسانہٕ پوٚز اپُز یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبن. ییٚمہِ افسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پوٚتُل بناون وول اوس اکھ فنکار ییٚمہِ

0: سنز فنکاری اس راون کمبکرن تو میگھناتھ سند پتل بنانے یہ زنت کہ پتلس دزن مگر تت وقت تام اس یھان کہ تم سز فنکاری گھس شاباش ملن یم سی تمس تسلح اس گھان تو باسان اسس زون محنت کھت بٹھس یل پتل دزن شروع اس گھان تو اسس خوشی گھان لکھ ات کن وچت پانس اندر بروئی ختم کرنے خاطر وچن بد گھان تو ونان اچھائی ہنز جیت ہمیشہ آسان بروئی پیٹھ شکریہ یہ افسانہ تیار کرنس منز کور اس مدد شری راجندر پٹواری صاحبن تو ریکارڈ ایڈٹ آو کرنا سٹوڈیو ریڈیو وتاستاس منز آواز دیت ات بھارت سوپوری صاحبن نمسکار جے ہند جے بھارت اردو
1: ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی کا آپ کا اپنا ریڈیو آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وتستا کے گیتوں کے ساتھ 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزن اپم نمت اشاریا سپر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.